Ingi dedane pan setia gemar liga serang sami temang manis sida terang di tiang ringgala seremangkin temang menegas proyek gede nggih kesenangan sang ayu niang tiang niki rajang seri sang niang ring batu bulan mugi sampun terhibur niki nggih tetap semangat sang ayu niang nggih senang niki nyarangin gendeng-gendeng balinya gema merdeka koleksi 97,7 FM suk semua sampun gabungan sampun komen di acara temu sawitre niki ring siaran live TikToknya nggih. Sira male sane sampun gabung suk seme nggih ampura niki menawi sampun akeh lewat niki nggih. Duresang wawanin malih like dan komennya kene nggih. Tuane akeh sampun gabung Gus Haji Maco, Bu Jero Martes Sari Siulan. Pekak mangku di tiang niki Rajang Sore Haji Mangku. Haji Mangku sarang Dini Mangku niki ring tulikup. Salam sarang Dina sarang Dinda niki Rajang Sore sarang Sami menawi kantun mirangin gema merdeka nggih ring acara temu sawitre gendeng-gendeng bali gema merdeka sarang Titiang Gus Renaldi.